جب دو دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں، جب دو سانسیں ایک ساتھ مہکتی ہیں، جب دو نگاہیں ملتی ہیں تو زمین سنہری ہو جاتی ہے اور آسمان گہرا نیلا، پھولوں میں نیا رنگ اور کلیوں میں نئی خوشبو آ جاتی ہے، پنچھی نئے سروں میں گاتے ہیں، لگتا ہے ساری کائنات محبت کرنے والوں کے لیے نکھر گئی ہے۔